0: sange til hjertet fra VLR.
1: All y'all radios out there. Song goes out to yo. Yeah, Aisha. Oh, my sisters, yeah.

text me voice. Ej, det er så skønt. Et boyband-nummer, det her. Sender lige her på VNR. Kanalen, hvor vi også giver dig magi i luften. Det hver aften fra kl. 18 og frem til midnat, at vi kun spiller danske sange for dig. Og det gør vi altså hver aften. Hele året rundt. Hver